0: Watch it poppin', man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Revivez vos plus beaux souvenirs sur Top FM.